0: 下背洞，下背。
1: 顾青，顾青，
0: 下背来给你，下背，下背你。
2: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.